Rum för ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skruv. Och se så många blommor som redan slagit ut på äng.